0: 訴えるというなら、それはイエスの血に基づいて主張を終えるという意味だ。これは法的な用語であり、天の法廷の前に立ち、イエスの血に基づいて主張を終えるといい、それで終わりだということだ。旧約聖書において主が戸口に塗られた血を見たとき、死の天使はそこを取り過ぎた。そうだろう。つまり主が血を見るとき、主が求めているのはそれなのだ。主が求めているのは血なのだ。神は全地において数種類の人々しか見ておられない。それは人種や部族、言語、国籍の問題ではない。キリストにあるか、キリストにないかという問題なのだ。神が人を見るのはキリストにあるか、キリストにないかのどちらかだけだ。もしキリストにないなら、あなたの罪は依然としてあなたを死へと引き戻そうとしている。しかしもしキリストにあるなら、あなたは自由なのだ。みんなついてきているか？アーメン。そして再びヘブライ人への手紙だが、これを読み進めていけば、目にはいるのはただ血、血、血、血、血だけだ。なぜなら血の契約を理解することが重要だからだ。私たちは血によって神と結ばれている。私たちはキリストと結んだ契約によってキリストの花嫁なのだ。それでは第10章に進もう。ヘブライ人への手紙第1、0章11節に進みたい。私の本ではたった1ページだ。皆さんの本ではどうかわからないが、ヘブライ人への手紙第1、0章、10セット、11セットだ。そして、ここでもこの要点が強く強調されている。実は、日曜日に説教したイエスが私の物語の主人公であるというメッセージが今も頭からは慣れないんだ。ここにあるすべての場所にそれが見て取れるが、ヘブライ人への手紙第1、0章、11章にはこう書かれている。すべての祭司は毎日奉仕に立ち、決して罪を取りに毒くことのできない同じ生贄を繰り返し捧がげている。だからこそ私は教会に問いながら育った、イエスの絵に色を塗って育った。この話は以前もしたことがあるが、私はイエスを知らなかったのだ。そしてただ毎週毎週毎週それを繰り返したところでクリスチャンになれるわけではないだろう。マクドナルドに行くからといってビッグマックになれるわけではないのと同じだ、同じことだ。教会に行くだけではクリスチャンにはなれない。教会に頼うことは、クリスチャンであること、キリストの体の一部であることの一部だ。しかし彼はこれは無意味だったという、そして彼はこういう、私はこれが大好きだ、私はここから一つのメッセージを得た、しかしこの人、この人について私は説教したい、この人イエスは十字架上で罪のためにただ一度の生贄を捧げた後、罪のためにただ一度の生贄を捧げた後、永遠に神の右の座についたのだ。そして背の時以来、敵たちがご足の台となるのを待っておられる。なぜならたった一つの捧げ物、たった一つの捧げ物によって清められている者たちを永遠に完全なものにさたからだ。たった一つの捧げ物によって清められている者たちを永遠に完全なものにさたのだ。清められるという言葉は分け隔てられるという意味だ。毎日神と共に歩む中で、あなたは過去からますます分け隔てられていく。あなたは清められているのだ。祈るたびにあなたは性別されている。御言葉を読むたびにあなたは性別されている。正しい選択をするたびにあなたは性別されている。イエスに従うことを選ぶたびにあなたは毎日性別されている。あなたはますますますますますますその生活から遠ざかっていく。さて、何年もの間神に仕えてきた後、自分が勝手のあの人とはもう全く違う人間になっていると実感できる人はどれくらいいるだろうか。同意する人はどれくらいいるだろうか。例えば自分が場の用心棒だったなんて今となってはあり得ないと思うようなものだ。いや、まるであの生活から遥か遠くは慣れた場所にいるようだ。なぜならただ一つの行い血を流すことを成し遂げた味方によって私は性別されているからだ。だからこそ私たちはあの歌を歌うのだ。血には力があると。本当に血には力があるのだ。
1: 今日お聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで